Kantatu The Cloud Messenger ili Glasnik oblaka Gustav Holst je napisao prema drevnoj pjesmi na sanskrtu Magaduti. Izveli su je altistica Jazz Dandy, BBC-evi simfonijski zbor i orkestar te dirigent Sakari Oramo. U nastavku Salut d'amour, ljubavni pozdrav Edwarda Elgara u obradi Davida Passmora.

Violinist Moshe Hammer, violončelist Tsuyoshi Tsutsumi i pijanist William Tritt izveli su Salut d'amour Edwarda Elgara. Poslušate i fantaziju u C-duru Franca Schuberta za klavir, poznatu i kao Wanderer fantaziji u 4 stavka, od kojih svaki počinje varijacijom početne fraze njegove pjesme Der Wanderer, putnik.

Pijanist Paul Lewis izveo je fantaziju Wanderer Franca Schuberta, oznake po Deutschu 760 iz 1822. godine. Fantazija je nadahnula Franca Lista na transkripciju za klavir i orkestar uz neke izmjene. Nakon signala emisije poslušajte Magnifikat Karla Filipa Emanuela Bacha.

Magnificat Karla Filipa Emanuela Bacha izveli su sopranistica Linda Övrebö, altistica Anna Ednarsson, tenor Anders Dahlin i bas Johannes Manov uz orkestar Norveškog radija, komorni zbor iz Osla i pod ravenjem Alessandra De Marchia. Slijedi deveta sonata u H-molu Karla Černija.

Grand Fantasia in form de sonate, ili velika fantazija u formi sonate, pun je naziv devete sonate, opus 145, Karla Černija, danas najpoznatijega po instruktivnim dijelima za poduku klavira. Izveo je pijanist Stjepan Lindrijen. Poslušajte i uvertiru Mozartove operi Otmice Saraja.

Orkestar Norveškog radija izveo je pod ravnjem hrvatskog dirigenta Milana Horvata te na snimci iz 2003. uvertiru operi Otmica iz Saraja Wolfganga Amadeusa Mozarta. U nastavku Folies de España nepoznatog autora za cimbal koji svira Comalé a Cacpo.

Cimbalist Komalea Kakpo izvao je Folijas de Espanja nepoznatog autora prema jednoj od najstarijih europskih tema, odnosno harmonijskih progresija, koju su obradili mnogi skladatelji. Poslušajte i sonatu za orkestar Johana Georga Bizendela sa stavcima Largo i Allegro.

Bio je ovo prvi koncert Spandesa za gudače fagoticembalo Adama Irzlepskog. Nastupio je orkestar Con Motoma Cantabile, ansambl mladih muzičara iz Poljske Pro Muzika, a dirigirao je Tadeusz Oczlewski. Slijedi nam prva fantazija sekunda za gudača i čembalo Mikolaja Zjeljanskog. Još jednom orkestar Con Motoma Cantabile, ansambl mladih muzičara iz Poljske Pro Muzika i maestro Tadeusz Oczlewski.

Čuli smo koncert za klavir i orkestar u G-duru Morisa Ravela. Nastupili su Simfonijski orkestar Columbia te pijanist i dirigent Leonard Bernstein. U nastavku Simfonija u Fismolu, opus 41, Dore Pejačević, orkestar Štatskapele Weimar i maestro Ivan Repušić.

Orkestar Štatskapele Weimar pod ravnanjem Ivana Repušića izveo je simfoniju u fismolu, opus 41, Dore Pejačević. I na kraju simfonijska pjesma U šumi, Mikalojusa Konstantinasa Čiurlionisa. Nastupit će Litvanski državni simfonijski orkestar, maestro Gintaras Rinkevičius.

Simfonijski orkestar HRT-a pod ravnanjem Milana Horvata izveo je koncert za jazz band i simfonijski orkestar Rolfa Libermana. I na kraju uvertira iz Troilusa i Kreside, Williama Waltona, Londonska filharmonija i maestro Carl Davis.

Iskrena zahvala još jednom Ivoru Cerovcu iz Šmarja pri Jelšah, ali također i Nadici Ozimec iz Zagreba, što nas evo i još jednom i ponovno i nikako posljednji put upozoravaju na neke opuse koji su i možda nepravedno zanemareni u javnim koncertnim prostorima, kao što su to simfonijske pjesme Bedřicha Smetane, koje ne moraju biti samo onaj fantastičan nizor 6 za ciklus Moja domovina, pa tako evo čuli smo i Praški karneval sa jedne stare snimke, sa jednog staroga zapisa uz simfonijski orkestar Bavarskog radija i dirigenta Rafaela Kubelika. A slušali smo Praški karneval iz 1883. u prijedlogu, rekoh, Ivora Cerovca iz Šmarja pri Jelšah u Sloveniji.

Kako i dolikuje jednome vojskovođi, zov, efektan zov trublji u finalu za Wallensteinov logor, opus 14 iz 859. za simfonijsku pjesmu Bedřicha Smetane, a simfonijski orkestar Bavarskog radija i dirigent Rafael Kubelik i za Nadicu Ozimec iz Zagreba još jednom uz Smetanu sviraju jednu manje poznatu njegovu simfonijsku pjesmu. Sada idemo do norveškoga, skandinavskoga srednjega vijeka, 975-995. Vladar Norveške Hakon Jarl, opus 16, 60. na 61. godinu nastanka te simfonijske pjesme. Manje poznata, rekoh, zahvaljujući Nadici Ozimec iz Zagreba.

Kratak je doista kratak, ali vatren, vatren, ole, taj španjolski ples za lirsku dramu Manuela de Falla iz 905. Kratak, a toliko osjetivo i zanimljiv i prisutan i ples i podrška Castagneta, legendarne plesačice, rođene inače u Meksiku, španjolske plesačice i interpretatorice tog karakterističnog instrumentarija Lucere Tena. Dakle, španjolski državni orkestar, Rafael Fribek de Burgos, zbor Orfeon Donostiara, u slici i prilici tipično i pirineskoga zvuka de Faljina za operu i za jedan podsjetnik jednog drugčijeg Mediterana sa slikom Zadra i sa tonom naše današnje gošće zadarske novinarke Dijane Mijatović, čija playlista sada okreće novu drugčiju stranicu poput pete sudbinske i prva u C-duru zaključak Adagio Allegro Molto Vivace najavljuje dramu, molsku dramu, timpane, akorde, a onda sve prema završetku sa živim pokretima i amsterdamskog kraljevskog koncerthebau orkestra. Dirigent je Wilhelm Furtwängler, povijesna izvedba 13. srpnja 1950. u Amsterdamu. Godina je 1800. kada majstor bonski Ludwig van Beethoven bilježi svoju prvu u C-duru simfoniju opus 21.

Bile su to pjesme s tribut albuma Joyeux Anniversaire Monsieur Dutron, koji je povodom Dutronova 70. rođendana objavila Columbia Records. Mi smo čuli 7 od 13 Dutronovih pjesama, a njihovi interpreti i naslovi glase: Thomas Dutron, A tout berzang, Doa Brigitte Opium, Christophe Miasek, Le temps de l'amour, Francis Cambrel, On nous cache tout, On ne nous dit rien, Tété Merde in France, Zaz, Il est 5 heures Paris se veille, te Jacques Dutron i Nicolas Sirkis u izvedbi pjesme L'opportuniste. Do kraja francuskog vala slušamo polusestre Ludo Ayon i Charlotte Gainsbourg, čija je majka slavna Jane Birkin. Najprije pjesme Devil or Angel, Places, I See You i Questions and Answers s albuma Places Ludo Ayon iz 2012. godine, za koju je u kategoriji ženske izvođačice godine primila Victoire de la Musique, dakle nagradu koja slovi kao ekvivalent američkom gremiju.

Bio je to prvi stavak koncerta za klavir i orkestar u H-molu Božidara Kunca u skladateljevoj izvedbi uz Detroitski simfonijski orkestar i dirigenta Sixtena Erlinga sa snimke iz 1964. Drugi stavak tog dvostavačnog dijela čućemo u suvremenoj izvedbi sa studijske snimke koju je 2005. ostvario pijanist Dalibor Cikojević u simfonijski orkestar HRT-a pod dirigentskim vodstvom Mladena Tarbuka.

Mezzo-sopranistica Anne Murray i pijanist Graham Johnson izveli su Ljubičicu, cvjetnu baladu Franca Schuberta. I na kraju španjolska rapsodija za klavir i orkestar Franca Lista. Nastupit će pijanist Goran Filipec te filharmonijski orkestar Kodaj, maestro Imre Kolar.

Članovi nacionalnog orkestra BBC-a iz Walesa izveli su puhački oktet opus 65 Ruth Gibbs sa stavcima Allegro moderato, valcer i Andante doloroso. Na redu su rajske pjesme Alexine Louis. Vinipeškim simfonijskim orkestrom dirigira Kazuhiro Koizumi.

Čuli smo rajske pjesme Aleksine Lui u izvedbi Vinipeškog simfonijskog orkestra pod vodstvom Kazuhira Koizumija. Sa snimke Poljskog radija slijede sonata in dialogo de Talaviena Salamonea Rosija i improvizacija Guida Morinija.

Andrea Inghisciano i Gawain Glanton corneti, solistica Giulia Giannini, Guido Morini na čembalu i Maria Gonzalez na orguljama izveli su sonatu Salamone Arosija i improvizaciju Guida Morinija. Slijedi drugi koncert za violončelo i orkestar u D-duru Josefa Haydna.

Pijanist Jean Müller izveo je rondo u D-duru Kehelove oznake 485 Wolfganga Amadeusa Mozarta. U nastavku Euroklasik Noturna čućemo motet In Deliquio Amoris za solo sopran, violinu i continuo nepoznatog autora.

Pod vodstvom Erika van Nevela, sopranistica Claire Le Filiatre i ansambl Courende izvali su motet In Deliquio Amoris nepoznatog autora. Za kraj prvog dijela noćašnjeg Euroklasik Noturna čućemo dva nokturna Johna Fielda u B-duru i u E-molu.